0: 私たちのタイトル曲のスキージーをたくさん練習したのでたくさん見てくれたら嬉しいです。ありがとうございました。
1: 혹시유씨도한말씀부탁드려도될까요
2: はい、これからお会いするすべての方々に誕生日のような特別なときめきをお伝えできるよう7人一生懸命活動します。よろしくお願いします。
1: 네그럼상큼함과강렬함이공존하는 Our Birthday 의스퀴즈무대바로만나보겠습니다
3: Our Birthday, are you guys ready?
4: Yeah!
3: Alright, music, start!